0: e monate pinene a shoma ba bere ba setsela se fela betso go kholetsa re botselela ke motlatsi motlatsi mafatshe le gabisi le chabalala le Ali Keys o buhle bendoda radio motlatsi la motse ba holo ke sepapadi di paletsa television mona fela mo tsebile ha holo se ho sidingo mane motlatsi ba bangata ba mo tsebile sidingo mane ke sepapadi sa television sa di papadi tsena tsa television ke la ka mona le le ha ba pala o di masters mona ha wa ibona wa ibona wa ibona tlatsisi o di masters mona ha ba pala bolo ya maoto ha wa bona hore no bana na ke ba ho tsimba shebella batho khala wa mona hore a hai leke wa itseba ho tswa fela o bone mang o shebelletse ho mang motlatsi mona tipina motlatsi bo shebendora ke ba shoma ba vele ba tsho sibile ba tsho ka ba rora ya botselela banish ke na kwa bona
1: dumela ba ba tshukana di thasa nna le bitsela ka go ratile ke tsa ka mo ka petana ritse ke tse di tsenta tswa ka card
2: oh
3: wo wa mba tukada enora tani twasa
2: more
3: my name is Bopelu in Akers and Hartree my skoolse naam is gekondeneerde skool Balfour ek luister julle elke nuwe dag sondag het ek vir my papa 'n message gestuur en ek het gesê Happy Father's Day vir hom. Dankie, bye.
2: Oom en tannie is baie lief vir jou. Oom en tannie is baie lief vir jou. Dankie dat jy luister na Tagoa Breakfast Show. Ons is baie blij om... Elke dag, nie net woensdag nie, elke dag, maandag tot vrijdag, alright? Baie mooi. Ja. Ar gaan drink ook aper, mami.
0: Geniet.
2: Wat ek al ver. Geniet, kiba.
4: Mela wat doe kada le toasa ge khatli suga moga tuili mafatani. Ai, inna ka afadas di u di tinda doga ntoti di tina limsibi tinga khuta a khuta fela. A thotse se ke mregetse di cold drink di ho le mnate wa thukara e shap shap le mina ntse le mnate tona ntse le mnate ba di tsakalo mona ka jigo ile o go ke moyeng tangi bye bye
2: e ka go kene ka grade yo
0: thank you mapala
2: ya di cold drink
0: yeah se betsa bana abahle abahle
5: nna le bitso la ka tibusisiwe tipe nna ke tseditse ntata ka khathe ke mo ka kela le mpho ya dikautsu o ne a mpataletse sekolo gore ke mo ka kela mpho ya dikautsu le hempe le chocolate ke a lebo le bone o tsatsile monate
0: wena
2: o mo reketse hempe

Mokantu fan tule ntwa ka habe di ka beke fela ke phoka ntata nnete ho ra ke a le shume tsebeletso ke a le sedi ho le gotla la gaso la Afrika Borwa tsena tsa o qetela ditaba re boetse re diwala ke Kenny Modupi Makenzo